Le ola tupu tupu a e o le tamaititi ma le soifua ma loloina i le mafaufau ma le soifua ma loloina a falauitele o le tamaititi o le tele o niso tupulaga e mafua ona feagai i latou ma nisi o ma'i tumau ia po o ma'i o le mafaufau seʻi tulou e mafua mai ona le upu faapiretania foʻi lea e taʻu o le loss of identity. Loss of identity. Ua lē ai se mālamalamaʻaga o le fanau po o ai tonu i latou po o ai lo latou faasinomaga ioe o nisi na o suʻesuʻega mai le soifua manoloina ua fesiligia ai e fanau po o ai i latou po i latou o ni Samoa ia po i latou o ni palalagi ia ualaga foʻi e loʻo i ai so latou soʻotaga vavalalata foʻi lea i le tatou aganuu ua tatou aʻaga i fanua o tumaga ua tatou talitonuga ioe our values and our principles our culture o le uiga la o le faamatalaga e ese le tāua o le iai o le soʻotaga lea o le soʻotaʻiga o le tamaitiiti ia tatou tumaga ma lona faasinomaga ona ouau mai a lola i o le pasifika e fai ma faataʻitaʻiga lelei o le uiga o le faamatalaga i le tulaga lea e ese le tāua o le pasifika festival i le ola tuputupu aʻe o le tamaitiiti auā oʻi le pasifika lea tele na fai ai ia e iloa ia tatou faafiafiaga ioe o e ala e oo foʻi taumafa ia o taumafa e masani ai tagata pasifika o le gagana e faaaogā mai luga o le stage ia e faaaogā mai uma gagana e lua a le gagana Samoa ma le gagana faaperetania o faafiafiaga o le tele i o vaega tāua mai le Pacifica Festival e mafai ona fesoasoani i le tamaitiiti i le tau fausiaina ioe tau faufauina o se soʻotaga o le tamaitiiti i lona faasinomaga ma aua ai neʻi ai maua i le tulaga foʻi lea o le fesiligia le tamaitiiti po aia ao ai foʻi soʻo faasinomaga foʻi gale ua le ia o le toʻatele o isi foʻi gale ia e lelelei le faasamoa afai la ua lelelei le faasamoa ae o lae e tau i ai se fesoʻotaʻiga foʻi lele ia tatou talitonuga o faafiafiaga o tumaga i sona mālamalamaʻaga ioe i la tatou aganuu i sona mālamalamaʻaga ia tatou faafiafiaga o tulaga faapena e tau tataʻi ai le mafaufau o le tamaitiiti foʻi gale ina ia aua neʻi confuse le mafaufau o le tamaitiiti po o ai tonu lava ia ia misi ma le mālamalamaʻaga ma le silafia i tumaga misi ma le silafia i faafiafiaga misi ma le silafia ia pe utiuti foʻi le silafia i le gagana misi ma le silifia ia tatou talitonuga ia ua lē iloa i lo le tamaitiiti po o ai tonu lava ia where do I belong what is my identity o le tāua la o le pasifika foʻi lea i le tausaga me le tausaga i lē gata i soʻoseisi lava ae ia te aʻu lava ia sili atu le tāua i topulaga ia le aso nanafi o i le aso sā saiai ia faafiafiaga faaleagaga saiai foʻi nisi o ʻautalavou sa faafiafia ai ia mae ona laʻo aʻu lē sa matou mc ma le fetalaiga iā toʻatoʻo le manino faapea foʻi le tuafine iā pea sa fai ai ma sina tamaʻi aʻoga sa foʻi lele mai luga o le matou stage luga o le tatou stage ona ia pesepesega o le aʻoga sa onai fesili foʻi a laagosa ina ia faamanatu atu ai pea i alo ma fanau lo latou soʻotaga aua neʻi misi aua neʻi galo atonu o le tā o sasi lou tāua o le Pacifica Festival